se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

odlučio sam večeras malo drugačije da krenemo ovu našu emisiju. Videli ste već da sam počastio se onako dobrom, kvalitetnom, kafanskom rakijom. Čuješ kako truba me udara. I meni je već zatrubilo. Zato, gosti, jeste platili ulaz, gospodine? Završio sve, plati ulaz i to je to. Pazite ovako. Večeras mnogo jaki gosti i mnogo jak orkestar. Tako da neću puno gubiti riječi. Rakija je večeras ona prava. Kako i zaslužuju pravi gosti večeras u kafani. Kaže uvijek pozdravi prvo one za šankom. Oni će najduže ostati, zato nemoj ih večeras puno ukrasti. Molim te. Dame i gospodo, dragi naši kafanci i dragi naši gledaoci, dobrodošli u još jedno jako najjače kafansko veče. Večeras sa mnogo jakim orkestrom i naravno sa gostima koji su mladi, ali znaju šta je kafana, znaju šta je kafansko veče, znaju kako natjerati goste da ustanu, da igraju, da uživaju, pa i da zaplaču kada ih pogodi onako jedna dobra balada. I tako će biti večeras, upravo tako. Imat ćemo i bržih i sporijih pjesama, imat ćemo emocije, pa i naravno skakanja po stolovima, sve je kod nas dozvoljeno. Znate i vi sami koji gledate kafansko veče kakav to bude show. Ali šou je najveći kada voditelj ne priča. Zbog toga, dame i gospodo, orkestar Marka Gačića večeras tu je sa nama. Dečki koji će njega inače pratiti na njegovim nastupima sa specijalnim gostom, dame i gospodo, Marko Marković. Dobro. Čekaj, je li to plaćeno ili nije? Ok, dobro, neko će da plati. Hajde, predstavim i naš večerašnji orkestar. Zaista se onako nekako već dugo spremam za ovu emisiju i za ovu ekipu. Zato nećemo puno gubiti vrijeme, nego ćemo svirat, pjevat i uživat u hitovima. Večeras, gitara, Peđa. Klavijatura, gospodin Nikola. Truba, Marko Marković. Za bubnjevima naš osmijeh krasio je mnoge naše emisije. Bubnjevi Andrija. Druga klavijatura, Stefan. Tu ćemo

se i zadržati, jer Stefana imamo i za violinom. I naravno, svima dobro znan gospodin Harmonika, prva večeras, gospodin Dušan Poznanović. Jel možemo ovako, molim te, jedna za...

u džepu danas. Ništa u džepu, sve mi zaboravio sam. Nego ćemo ovako, mi ćemo svirati orkestara, ja ću da dočekam goste, tako će biti u našoj večerašnjoj emisiji. Dragi naši gledalci, dobroveče i dobrodošli u Kafansko veče. Idemo!

0: Hvala lepo.
1: Sad još jedan aplauz zato što mu je rođendan danas. Ljudi moji.
2: Hvala. Mili, daj piće od mene za kafanu celu.
1: Prvo pare na sunce, kod vas pjevača vi ste mi malo najsigurniji. Nekad zaboravite kod kuće, znam.
2: Bilo sa mnom.
3: Svakako, Deni ne plaća ovu.
1: Dobro. Marko, ti ćeš... Neću ja. Imat ćemo šećer u sredini, odnosno jagodicu, kako god hoćeš i tako dalje. Kako si mi, prvo mi reci?
2: Dobar, odličan.
1: Jel?
2: Da. Ti?
1: Odlično. Stvarno dobro se osjećam, lijepo, uz ovakvu svirku, uz ovakve ljude, uz ovakve goste. Mislim da ono, ova naša energija će večeras pokidati ove naše TV ekrane i naravno sve one koji nas gledaju. Tako da je vam drago da ste u ovoj kombinaciji večeras, vjerujem.
2: Ja sam siguran i verujem da je jedno lepo veče pred nama.
1: Mnogo jaka pjesma odmah na početku.
2: Večeras će biti mnogo lepih pesama, pogotovo što imamo ekipu Strava. I ovaj drugi gost koji jedva čekam da dođe će mi ispuniti mnogo rođendanskih želja, muzičkih.
1: Sa siguran?
2: Večeras, pa da.
1: Pazi, ti si ovaj čovjek koji ide ono, iz kafane u kafanu, iz grada u grad, iz države u državu. Evo danas si ovdje kod nas.
2: Eto me kod tebe i ovdje mi je najljepše.
1: Jel da?
2: Da.
1: Osjećaš se ono kao kod kuće. To su ti naši karirani stolnjaci. Ja sam obećao da večeras nećemo puno pričati, nego ćemo ajde malo da časkamo s našim dragim gledalcima tamo s druge strane, da vidimo gdje ih ima sve po svijetu. Ali ono što mi je bitno je da akcenat bude onako na pjesmama, na dobrim notama i na ono da bude baš pravo kafansko večer.
2: Biće toga mnogo večeras.
1: Marko Gačić, dame i gospodo. E, Marko! Ja sam odlučio da večeras budem pravi domaćin, idem da dočekam našu dragu gošću koja večeras... Recite.
4: Imamo još neki gosti u Smije Luću.
1: Naravno, samo neka plate ulazi, sve im je oprošteno, može. Ajmo mi svirati drugu pjesmu, još jednu laganicu, onda ćemo malo da zahuktamo, dame i gospodo, kaže sada ovako.
5: Jesti, Deni, dobro večer.
1: E, pazi, rekao sam ti prije emisije, ali moram i sada, nikad mi ljepše nisi izgledao.

0: veče svima.
1: Ajde, što nije nikad ljepše izgledala nego i pjevala, dame i gospodo, Milica Jokić!
0: Dobro veče. Dobro veče svima.
1: Čekaj, reci mi samo da sam nešto
2: slagao. Čekaj, samo da mi čestita rođendan, molim.
0: Mare, srećem ti rođendan.
1: Čekao čitav dan. Jutro se budi i kaže, joj, večeras samo čekam da mi Milica misli čestita rođendan. Ajde, dobro. Milice, šta se događa kod tebe? Čim se hraniš, šta piješ, šta jedeš, ovo zvuči fantastično. A ne bez zezanja, stvarno.
0: Hvala, Deni. Dobroveče svima. Dobroveče ovoj divnoj publici. Dobroveče ovom divnom orkestru, naravno mom dragom kolegi, tebi i svima, naravno, koji nas prate i gledaju. Pa kod mene svašta, svašta. Hranim se, jedem sve. Tako da, šta da ti kažem.
1: Ti isto tako, jel da?
2: Ja isto sve jedem.
1: Ma da.
2: Ma ne, ne.
1: Ja se hranim. Ja ne jedem ništa pa ovako izgledam, jel? Ajde, molim vas.
2: Dobro, omršo si i ti, znaš kako mi fino izgledaš. Pa da,
0: hvala
2: puno. I nešto ne znam da li treniraš ili ti mnogo dobro stoji taj sako.
1: Počeo sam trenirat, gradim nešto pa sam ono, znaš, dižem daske gore. Tako da, ono, ali dobro. Drago mi da ste večera zajedno u emisiji. Onako bez zezanja, bez šale, mislim da će ova večerašnja energija pokidati sve i prvo onako idete mi zajedno u ovo naše večerašnje kafansko veče i bit će to jedno kvalitetno veče. Pogotovo kad čujem odmah kakve ste pjesme odabrali evo ovako na početku.
0: Ja se slažem da će biti dobro. Pogotovo kad je moj Mare tu.
2: Pa znaš koliko dugo se dogovaramo?
0: Da.
1: Dvije godine, sigurno.
2: Pa da.
1: Što se tiče moje emisije, 100% mislim, iskreno tada.
2: Da, o tome i pričam. I stvarno se dugo dogovaramo i nikako je ovo sad i došao taj moment. A jedva smo čekali.
0: Da, Mari, ja se stalno družimo i čujemo i sve, ali prosto eto, nikako da se dogovorimo.
1: Odlično. Pazi ovako, ja mislim nekada je to sudbina i baš se to trebalo desiti danas. Imamo vas dvoje u emisiji, imamo jako, jako divne naše gledalce tamo sa druge strane koji s nestrpljenjem čekaju da kažu dobroveče, pa nećemo

0: mnogo gubiti vremena, jer rekao sam večera samo pjesma i pjevanje. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli u kafansko veče. Kod nas gori kafana. Daj, aplaudirajte da misli da gori. Bravo. Gori kafana, gospođo. Bravo. Odakle zovete? Odakle zovete?
1: Molim? Država New York.
0: New York, to dođe u Americi, jel da?
1: Da, Amerika, velika.
0: Ode moji. Doći ćemo kod vas tamo da vam uzmemo dolare, a ništa se ne brinite, ali prvenstveno vam želimo, koliko je sati sad kod vas, gospođo?
1: Kod nas je sati, sad će 1:47 minuta.
0: Uf, ja tad nisam ni ustao, gospođo, kod nas. Kako radim u kafani, ono ustajem tek negdje oko 2. Tako da, ali dobro, nema veze. Nećemo o tome, nego večeras, što kažete na moje goste? Kako vam pjevaju, je li sve dobro?
1: Da sam bliže, radili bi dolar za pjesme, ali nisam bliže.
0: Bravo. Je li može pozdrav neki od vas, neka pjesma?
1: Može, pozdrav.
0: Recite.
1: Pozdrav prvo Deni vas u studiju, vaše goste i sve tamo ko nas poznaju, lijepi pozdrav iz Amerike. Neka opevaju neku pjesmu za nas, za našu dušu.
0: Hvala mnogo, pozdrav za New York, za Ameriku.
1: Ćao, laku noć, prijatno.
0: Bilo bi dobro otići u ovakvoj kombinaciji u Ameriku, ali da idemo jedno mjesec dana, pa da sve što zaradimo u Las Vegasu potrošimo. Realno. Pa to je život, jednom se živi.
2: Pa jel nije malo mjesec dana? Trebao biti svašta. Treba svašta biti.
0: Zamisli Milici tamo u šopingu. Aj, ljudi.
3: Meni uopšte ne treba kazin.
0: Jel tako? Samo šoping i to je to.
3: Vidi, to ti je slično.
0: Upravo. Ajde ovako, vratit ćemo se na poziv, idemo pjevati prvo još dvije pjesme, onda ćemo jako puno poziv imati večeras i priče, ali idemo da pjevamo. Dame i gospodo, orkestar je spreman kao i mi večeras. Ajde! Ajde!

0: Stvarno, Milica zna koliko nju voli.
1: Mislim, za, ja kažem, evo, za sad.
0: Što se mene tiče...
1: Pričamo o momentu.
0: Što se mene tiče, mislim, kao ovako čovek i kao lik, znaš kako ja nju volim. I stvarno smo mnogo dobri. Ali, što se tiče pevanja, top 3.
1: Trojka.
2: Hvala, Mare.
0: Top 3. Pa ne mogu da kažem broj 1.
1: Ne, trojka kao 3 ocjena.
0: Ne, ne, ne, ne, u top 3 najbolje za mene.
1: A, pa to mi reci. A ja sam već, o, bravo, bravo, ovo, nema šta.
2: Hvala,
1: nema
2: Mare. Šta.
1: Kako ti je sa nama?
2: Pa fenomenalno, kao i uvek ja, ti znaš da ja obožavam da dođem ovde kod vas i kod tebe i znaš da volim i da idem sa vama i na put i na tako sve, sve moguće dešavanje.
1: Bude dešavam. To onako fino, lijepo, zgodno.
2: Bude uvek to.
1: Nekad nezgodno, ali ono, prođe i to.
2: Znaš kako, sve, sve, svega mora da bude, tako da, ali bitno je da se mi osjećamo onako kao porodica. Ja ovde kada dođem, ja stvarno osjećam kao kod svoje kuće.
1: Odlično.
2: I to mi je nekako uvek najbitnije i može čak ovo i da kažem jedina onako televizija gde se osjećam eto kao kod svoje kuće. Jer je onako porodično sve.
1: Ja bih više volio da se osjećaš kao u kafani, ali ono, aj.
2: Pa dobro, ne, naravno, dobro.
1: Daj meze, vidi. Daj molim te, meze, molim te. Da bude malo više kafana neko kod kuće, ljudi moji. Ajde, daj meze, meze, bravo, bravo, bravo.
2: Sad nas to je definitivno kafana.
1: Litar rakije i bit će kafana, kralju. Ajde, aplauz jedan za ovu gospodu. Nemoj da se osjeća kao kod kuće, mora se osjećati kao u kafani. Super. E sad, ne diraj meze, dobro, sve si dobro uradio.
0: Raskrupnio mali, vidi ga. Trenira, šta radi?
1: Trenira, naravno, naravno. Drago mi je to. Ajde već kad smo kod toga i kad pričamo o tim nekim nastupima i tako dalje, Kafansko veče, vjerovali ili ne, iduće godine kreće na tu našu veliku oproštajnu turneju povodom 5 godina Kafansko veče. Zaista, 5 godina Kafansko veče slavimo, meni je proletilo ovako. I bit će to jedna velika, velika turneja koja će krenuti od Beča, Štutgarta, Minhena, Zagreba, Novog Sada, Beograda, Skoplja, pa onda smo tamo bukvalno u svim gradovima, ajde, Amerika, Australija, Kanada, to će biti jedna velika, velika turneja povodom 5 godina Kafansko veče. I ono što me raduje, da ćemo gledati vas na, na jako puno koncerata, to je sigurno.
0: To i mene isto raduje.
2: I mene isto.
1: Bez zezanja. Pravimo nešto, nešto baš onako drugačije. Već to radimo unazad 6 mjeseci na tome. Nismo radili koncerte, ali spremamo ono, onako jedna velika, velika oproštajna turneja. 5 godina Kafansko veče.
0: To si rekao oproštajna malo prije, sad opet kažeš oproštajna.
2: Zašto oproštajna?
1: Pa zato što će trajaće neki godinu i po dana i to će biti to što se tiče naše turneje. To će biti onako baš velika priča. 5 godina.
2: Pa mi jedva čekamo.
0: Jedva čekamo. Ono što toga. Milica malo prije kaže televizija. Ja uopšte nemam. Ma, sad kad je rekla televizija, pa kao televizija. Za mene ovo nije televizija, ovo nije emisija. I ti koncerti nisu koncerti, nego su to druženja. Više za mene nekako, ne znam kako bi ti to objasnio. Kao, nije sad kao da idemo da pevamo ili gostujemo ili
2: onako
0: koncert.
2: Onako da radimo konkretno. Da,
1: e pa kad se sjetimo...
0: Nego, ovaj, meni to sve druženje, kao da, druženje idemo baš... kao da smo izlaz.
1: Upravo. Evo sad kad se sjetimo ovaj, prije 2 godine, a sad će 2 godine u 10. mjesecu, kad smo se družili u Beču, bilo je skoro 5000 kafanaca.
2: Jo, jeste.
1: I pazite, ali stvarno će 2 godine. Ti si došao helikopterom, ovaj, ti avionom i tako dalje, sjećaš se. Sad će 2 godine od toga. Jel možeš da vjeruješ?
0: Ja ne mogu da vjerujem.
1: Da, da.
2: Ja ne mogu
1: 2 godine. Nevjerovatno. Tako vrijeme prolazi i ovaj, to mi je drago da, evo kažem, nekako ispunjavate i vi srca svih ljudi sa vašim pjesmama, vašim projektima. Jeste, jeste. A dobro, znaš kako ja kad gledam vas dvoje ovaj, i pogotovo u posljednje vrijeme, gdje god da se pojavite, to bude stvarno atmosfera koja je... kažem, nevezano za naše koncerte, nego na, pratim baš ove, gdje se pojavljujete i tako dalje. Ljudi uživaju u vašem pjevanju i u atmosferi. To mi je drago.
2: Hvala, Deni, hvala puno. Pa eto, trudimo se. Trudimo se i što je do nas, eto, onako, to je na ljudima posla da procene i da onako daju svoj sud, eto.
1: Marko?
0: Pa, i što se toga tiče, ja nekako te sve svoje nastupe ne doživljam kao nastupe, nego...
1: Pa to?
0: Kao, znaš, svako večer je nekako posebno za mene. A što se Milice tiče...
1: Ljudi to primijete.
0: Da. Što se Milice tiče, mislim, radili smo bezbroj puta. I nekako... Kad radimo zajedno, mislim, i kad ne radimo, nego generalno onako uvek je to smeh neki... Ode.
2: Ode mikrofon. To je to lom kafanje.
1: Znaš što bih volio? Volio vas se kad već ono, kad radite zajedno i tako dalje, vas nekako najviše doživljavamo onako u brzim hitovima, pa možda i neke dvojke da večeras čujemo da to bude onako
0: baš... Da, bit će svašta večeras.
2: Ništa ti ne brini.
0: Ali smo onako zajedno jako energični.
1: Pa da, zato
2: da. Jako
1: kažem,
2: dobra energija, pozitivni smo uvijek i tako, eto, volimo nekako kad smo zajedno, da
1: bravo.
2: Bude baš dobro.

0: Vidi, pričat ćemo nešto malo poslije, idu četiri pjesme, prije toga samo koji poziv, ali moram da te pitam, slušala si novu pjesmu od Marka, Louis Torbe?
1: Kako ne, naravno. I... Louis Torbe.
0: Terere. A, dobra, dobra, stara. Hoćemo pjevati to večeras?
2: Sad? Odmah?
0: Čekaj, hoćemo pjevati to u kafani.
2: Hoćeš odmah, evo kažeš odmah, odmah ćemo.
0: Pazi ovako, kod nas je blizu jedan market, zove se Tržnica Arizona.
2: Dobro.
0: Da sam znao ranije da ću pijati tu pjesmu, ja bih otičao tamo. Louis Torbe, sine, znaš koliko. Za 20 eura možda kupiš. Svima bi ovdje kupio poklon, ali nije mi rekao. Inače, ja bih Semiras naoružao sa tim Louis Torbama i tako dalje. Samo nemojte na aerodrom posle toga ići, ali u svakom slučaju trebao sam to napraviti. Kao kafansko veče, časti i sve Louis Torbom. 300 maraka bi mi koštalo, ali dobro. Ajde, dobro. Nema veze. Ok, imamo poziv pa ćemo nastaviti dalje slušati Markovu novu pjesmu. U stvari, ajde ovako da napravimo, molimo vas. Ajmo mi slušati prvo odmah pjesme pa ćemo odmah na poziv. Vidim da tamo neko čeka sa druge strane, ali hoću jedan samo poziv. Ajde, tako mi kažu, jedan samo poziv.
2: Ajde, jedan.
0: Ok, izvinjavam se ljudi. Dobro večer.
3: Dobro večer, poštovanje.
0: Ja se izvinjavam, jako puno poziva je tamo s druge strane, ali evo, samo vas da čujemo i onda čujemo novu pjesmu uživo u kafani Marko Gačić, Louis Torbe. Zovete odakle?
3: Zovemo se Malog Lošinja.
0: Mali Lošinj?
3: Da.
0: Da li je mali?
3: Rado ste gledali na Malo Lošinju.
0: Hvala vam puno, veliki pozdrav.
3: Moje ime je Franjo Franjić. Upravo vas gledamo.
0: Franjo, jedan veliki pozdrav ide za Hrvatsku, za Mali Lošinj.
3: Pozdravljam vaše goste, pozdravljam cijelo društvo.
0: Hvala. Franjo, moram vas pitati jedno osobno pitanje, ako je moguće.
3: Samo pitajte, izvolite.
0: Da li se bavite ono kao prodaje apartmana i to?
3: Pa bavimo se svime, svačim.
0: Nas je 30, jel može neki popust ovog ljeta?
3: Pa može, cijeli autobus.
0: Pa dajte, ljudi. I orkestar i pjevači, svi dolazimo zajedno. Franjo, hvala vam od srca. Kako je vrijeme tamo na Malom Lošinju?
3: Vrijeme, danas je iskreno malo oblačno, bilo i sunce, ali dobro. Evo, moji ste gosti, kad god poželite, rado vas dočekamo sve.
0: Zamislite snimanje kafansko veče na Malom Lošinju.
1: To bi bila strava.
0: I malo bevanda, što kaže Mladen Grdović tamo, a malo bevande.
3: Pa mi smo imali, znate koga smo imali sada malo?
0: Koga ste imali?
3: Radu Manojlović.
0: Pa odlično, ajde, Rada je isto tako naša gošća, tako da doći ćemo
3: i mi. Evo, pitajte, sve će znat, spomenite Franjo i sve će znat.
0: Može. Franjo, veliki pozdrav vama, hvala na javljanju i kad god vas put nanese ovdje,
3: dođite. Hvala i vama i vašim gostima i rado ste gledani u cijeloj Hrvatskoj.
0: Hvala puno,
1: hvala puno,
0: veliki pozdrav. Vidimo se ponovno u glavnom gradu Hrvatske, pa i u Rijeci i u Osijeku ove godine, ali u svakom slučaju o tom potom. Nego, hoću nešto da kažem, nešto što je jako, jako dobro, jako kvalitetno. Večeras u emisiji Kafansko veče, naša draga Milica Jokić, Marko Gačić i mnogo jak orkestar koji kaže Louis Torbe. Idemo!

0: sad ćemo da premeru. Ko se čuje tamo s druge strane još? Bebu.
1: Jedna bebica.
0: Jao, i još jedan veliki aplauz za najmlađe kafance koji su sa nama. Hvala puno, veliki pozdrav za Amštetan, za Austriju. Uživajte i dalje sa nama uz kafansko veče i hvala što ste se javili večeras. Ima budućnosti u svemu ovome kad nas i djeca slušaju tamo s druge strane.
2: Apsolutno.
0: Jednostavno. Znaš što sam ja shvatio? Ja sam shvatio jedno da narodna muzika nikad neće kao izumrijeti. Da će se sve ostalo kao mijenjati ovo ono, ali ta nekako harmonika i ti ritmovi, da će to uvijek ostati. Evo, stvarno je već koliko godina.
2: Ja se slažem. Šta god da dođe novo, to nekako, mislim, naravno sve skladno s vremenom i to je sve u redu, ali nekako se uvek sve završi na narodnjacima i zbog toga mi je jako drago, a i mnogo mi je drago što se to sve negde i vratilo dosta. Moram da kažem i dosta zahvaljujući i ovoj emisiji i vama i pevačima i stvarno mnogo mi je drago zbog toga jer već su krenule razne gluposti da se snimaju. Ja moram tako da to kažem.
0: Pazi, ali pazi, to sad malo to sad istaje da kažeš.
2: Ja se slažem. Pa nekako mislim da ipak ta kvalitetna muzika je nešto što ipak ostaje i što je nešto što će se uvek slušati i to je to.
3: Sve što je dobro i kvalitetno, sigurno sam da će živjeti. A i nekako mlađe generacije, ja sam se sretao sa klincima koji nisu naučeni da slušaju ovo, vole prosto.
0: Jel da?
3: Negde da. I sve dok je ovakvih emisija i dok je nas koji to sve podržavamo i koji to forsiramo i koji volimo, to će živjeti.
0: Daj neko akapelu ovdje za solom. Onako nešto što ti pada prvo na pamet.
2: Ajmo sad ovako nešto, Dragane.

0: Evo ga, idemo na iduće uključenje. Hvala ti, Milice, nešto mnogo jako, Dragane. A vama želimo dobro veče i dobrodošli kod nas u Kafansko veče.
1: Dobro veče.
0: Tko nam se to javlja i odakle?
1: Ovde stavamo koji Šamca.
0: Veliki pozdrav za Šamac, kako ste?
1: Pa evo, dobro je, solidno, kako je vrijeme, dobro je.
0: Stanko, večeras Milica i Marko kako pjevaju?
1: Znam, trebao sam večeras biti tu gost kod vas, ali nisam stigao.
0: Skup ulaz večeras, jel da? Ja kažem, ajde da smanjimo, da imamo više gosti, oni kao, ajde, samo udri ljude po ušima.
1: Pa došao bi, ali da nisam imao letova s autom.
0: Nije valjda.
1: Pa, drugi puta, što se kaže.
0: Puče guma, iskrivi se volan, jel to to?
1: malo kiša, malo, eto.
0: Stanko gosi. Moj, malo kiša, malo rakija, jel to?
1: Pa, i upravo tako.
0: Vidio sam ga našao. Dobro, Stanko moj. Stanko, ali inače moram te pitati, jel dobro pjevaju večeras?
1: Pa ja sam tu već vaš gost, 2-3 emisije sam bio tu stano, ja sam prezadovoljen.
0: Hvala od srca, Stanko, jedan veliki pozdrav ide tebi. Uživaj dalje uz Kafansko veče. Ako hoćeš i da zapjevaš, popravit će se auto.
1: Nemoj sam pjevanje, sve mora drugo sam nemoj pjevanje.
0: Bravo, veliki pozdrav.

0: Veliki pozdrav. Marko, ajmo kad smo kod akapele, ajde da čujemo i tebe, onda imamo nešto dobro večera za vas. Može? Pa... Neko dobro onako iz duše sada za, od tvog rođendana za sve goste. Besplatno.
1: Aj, gemole.

0: Režija, gasite sve pozive, idemo ispunjavati želje, dragim našim gledalcima. Marko Gačić i Milica Jokić večeras, ljudi moji. Je li dobro? Marko, tebi je rođendan, je li ti se žuri negdje dalje?
1: Ne, nigdje, nigdje mi se ne žuri. Pa ja sam došao ovdje slavim rođendan, nisam došao
0: dobro,
1: da žuri.
0: Dobro, okej, okej, nema šta. Kod nas se torta sastoji od rakije i...
1: Ne, ovo meni ovdje, vidi ovo.
0: Super.
1: Meni je dovoljno. E.
0: S obzirom da smo mi zaista emisija koja ispunjava želje, iako se ne zovemo tako, zovemo se Kafansko veče, ima jedna pjesma koju ćemo večeras ispuniti. Odmah kaže, sama kao list na vetru, a onda ćemo nastaviti sa svim hitovima večeras. Jel može? Super, super. Kaže ovako, Milica Jokić za Amštetan i Austriju i za naše drage gledalce tamo sa druge strane. Može ovako. Nema puno priče, nego 4 hita ponovno večeras. Idemo! Idemo!

0: Balkansko veče.
1: Kakav šou večeras i to kafansko veče pratite još malo. Imamo još nekih, hajde da kažem, malo jače od pola sata do kraja emisije. A prije nego što nastavimo dalje pričati, imamo nekoga tamo sa druge strane. Dobro večer vam želim i dobrodošli u kafansko veče. Tko nam se javlja? Dobro večer, odakle zovete?
2: Dobro večer, zovem se iz Tuzle, iz Seljublja tačno.
1: Pozdrav za Tuzlu. Večeras, hvala puno. Što kažete za kafansko veče večeras?
2: Ma vi ste najjači.
1: Bravo. Hvala puno. Nisam vam rekao prije emisije da kažete da će dobiti 20 eura sutra ako kažete to, ne?
2: Pa vi ste rekli naprijed.
1: E sad ja pa rekao... Aj ljudi moji... E, je... Pa sad smo... Ajde, nema veze. Opet, poslaću vam 20 eura, ništa se ne brinite. Večeras Milica i Marko Gačić, kako vam pjevaju?
2: Boga mi predobro.
1: Hvala. Najjačis. Bravo, to je lijepo. Neka pjesma
2: ništa
1: za vas,
2: uvijek.
1: Neki pozdrav.
2: Ma neki pozdrav sam, eto.
1: Hajde, recite da čujemo pozdrav za koga.
2: Želim pozdravim Keku, Nermina, Denisa, Anesa, Ermina, Halidu Jahić, Melihu Mušanović, i mog rođu Eldara, i rođu Mirnela, to je to.
1: Samo njih. Hvala puno, veliki pozdrav. Samo kratko. Pazi, s obzirom da ti je bio dug pozdrav, ti meni dođeš sa 20 eura, tako da smo kvita. I to je to, kralj
2: moj. Pa nije problem, dogodimo se.
1: Može, brate. Hvala puno, veliki pozdrav. Milice, uživaš u kafani?
3: Naravno, meni je odlično. Naravno.
1: Nešto ne valja na ovom što sam...
3: Ne, nego ne valja pevati i jesti, tako...
1: Čekaj, je li to stvarno istina kao ne treba pjevati i jesti?
4: Pa nije, ne treba, nego...
1: A vidim vas na slavljima, što... tamo se gušite u onoj sarmi i tamo dalje i onda kao pjevate i sad kao kod mene u kampanji ne možete.
4: Podigne se diafragma, znaš.
3: Podigne se

0: Bravo.
1: Dragi naši kafanci, dolazimo nekako do samog kraja našeg druženja večeras. Ja ću samo reći Milica Jokić i Marko Gačić u kafani.
0: Marence.
1: Ajde, dobro. Imamo još malo prilike da sjedimo za ovim našim kafanskim stolom. Milice, kako ti je bilo?
0: Stvarno, kao i uvek, prelepo. Evo, najiskrenije, a moram da kažem, ovo večer baš bilo posebno i baš mi je drago eto što sam bila baš sa Markom. Zato što se dugo i dogovaramo i Mare je jedan od mojih jako dobrih prijatelja privatno, tako da mi je zbog toga posebno drago.
1: I zbog toga nisi ni taknula meze?
0: Pa tek ću, rekla sam ti, Deni, da ću posle. Kad završim sve.
1: Dobro, dobro. Marko?
2: Pa ja kad god dođem kod tebe, to je svaki put sve bolje i bolje. A ovo što kaže Milica, stvarno mi je posebno večer, jer smo nas dvoje večera zajedno. I pesme su bile strava i sve je bilo baš dobro. I gosti su, majke mi, gosti svaka čast.
1: A i pjevači su bili brutalni, a? A znaš kako ja, nije da podcenjujem nešto pjevače, nego orkestar uvijek stavljam kao na prvo mjesto zato što stvarno ljudi sviraju čitavo vrijeme. Zato i orkestar je bio... A da. Ali mislim da ne treba aplaudirati previše zato što još nije kraj. Ja ću zamoliti našu harmoniku gospodina Dušana, Dušan Poznanović, zauzet će moje mjesto i da jednu onako dobru zasviramo ovdje za kafanskim stolom. Dušane, jedan veliki aplauz, molim vas. Slušaj sad ovako, što god ti padne na pamet, ima tu eura, ima maraka na tvojoj harmonici, da zasviramo nešto kod nas pred kraj naše emisije.

0: Je, bravo, bravo. Ovaj, štediš li publiku ili to kao kad ti je lijepo, onda to traje jako dugo?
1: Pa ja volim i da traje. Ja stvarno volim kada se onako ja sama zapevam prosto i kad vidim da je lepa atmosfera i sve, volim da traje.
0: Dušane, žuriš li ti?
1: Nikad.
0: Što znači polako.
1: Pa kako?
0: Lagano, lagano, lagano. Marko, Marko, isto pitanje za tebe. Ovaj, kako je bilo večeras?
2: Ma, meni je bilo fantazija. Pogotovo me...
0: Bravo!
2: Stvarno, bilo mi je božanstveno.
0: Nisi imao nikad ljepši rođendan, priznajem.
2: Ne, stvarno nisam. Divno sam se probao, a sad me razbila s ovom posljednjom pesmom.
0: Jeste, i... jeste, zaista jako, jako.
2: Možeš neku da mi otpeva?
0: Ne, ne, ne, hoćemo da čujemo malo i tebe ovdje večeras.
1: Hoćemo tebe.
0: Onda i Miliciju, naravno, na kraju, zajedno sa Dušanom, da čujemo nešto dobro ovdje za kafansko veče, za one koji nas prate večeras. Mislim da su zaslužili i zaista ovo je nešto što će ovaj, biti rado slušano kod naših dragih gledalaca večeras.
2: Znaš.
0: Ajde, polako, polako, nemoj žuriti.
2: Ajde, sina na neku.
0: Može, može, može. Milice, može, može. Može, sad ćemo naći još nešto dobro, kaže ovaj, sinan sa...
2: A ne, aj Milita Kitić ćemo.
0: Ajde, ajde.
2: Ne, ne, ne, ne, izvini. Znam koji ćemo.
0: Pazi, rođendan mu je, pa može da bira večeras.
1: Ajde,
0: realno.
1: Mare!

0: Hvala mnogo. Milica Jokić, dame i gospodo, večeras.
1: Hvala puno.
0: I pazi sad ovako, to tako zvuči nekad pred kraj, jel? Što znači da uvijek kod tebe ljudi trebaju ostajati do kraja nastupa. Jel tako, Dušane?
1: Tako
0: pa realno, čuj kako zvuči.
1: Pa ja volim da se raspevam, pogotovo pred kraj.
0: Je, bravo, bravo. Štediš li publiku ili to kao kad ti je lijepo, onda to traje jako dugo?
1: Pa ja volim i da traje. Ja stvarno volim kada se onako ja sama zapevam prosto i kad vidim da je lepa atmosfera i sve, volim da traje.
0: Dušane, žuriš li ti?
1: Nikad.
0: Što znači polako.
1: Pa kako?
0: Lagano, lagano, lagano. Marko, Marko, isto pitanje za tebe, kako je bilo večeras?
2: Ma meni je bilo fantazija, pogotovo me...
0: Bravo!
2: Stvarno, bilo mi je božanstveno.
0: Nisi imao nikad ljepši rođendan, priznajem.
2: Ne, stvarno nisam. Divno sam se probao, a sad me razbila s ovom posljednjom pesmom.
0: Jeste, jeste, zaista jako, jako.
2: Može još neku da mi otpeva?
0: Ne, ne, ne. Hoćemo da čujemo malo i tebe ovdje večeras.
1: Hoćemo
0: pa tebe. I Milicu, naravno, na kraju. Zajedno sa Dušanom da čujemo nešto dobro ovdje za kafansko večer, za one koji nas prate večeras. Mislim da su zaslužili i zaista ovo je nešto što će biti rado slušano kod naših dragih gledalaca večeras.
2: Znaš,
0: ajde, polako, ćemo. Polako, ne može žuriti.
2: Ajde, sina na neku.
0: Može, može, može. Milice, može, može, može. Sad ćemo naći još nešto dobro, kaže Sinan.
2: A ne, aj Mileta Kitića ćemo.
0: Ajde, ajde.
2: Ne, ne, ne, ne, izvini. Znam koji ćemo.
0: Pazi, rođendan mu je, pa može da bira večeras.
1: Ajde,
0: realno.
1: Mare!

0: kolege Josipa Tunića, od Ante Domić i od našega, naravno, Marka Ignjatović. Naravno, za sve vas koji nas pozivate na jedan od brojeva koje vidite na malim ekranima, pa idemo odma na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Marica.
0: Dobro večer, Ivama.
1: Gazna Donja Ljubljanca, Derventa.
0: Poštovanje, Dervento moja.
1: Čestitam te na pjesme, svaka čast, da nam živi 100 godina i ti koja porodica.
0: Hvala, hvala, živio
1: me. I pozdravljam ja režiju koja me uključka, svaka im čast.
0: Dobro.
1: Sad pozdravljam sve koji slave danas Svetoga Nikola, u zdravlju, sve spovi. Proslave i sad Božić idući, pa i drugi Božić, pa sve pozdravljam i. A sad pozdravljam Bore Zoricu, naozirom njenu mamu Dušanu, sina Igora. Pozdravljam ja u Marinka Mikerevića u Švicarskoj, isto čestitam u slavu, Miroslava Mikerevića u Nigeru, također čestitam u slavu. Jedan veliki pozdrav za moga komšiju Ljubomira Mitrića Ljubo i njegovu suprugu Brankicu. Jedan veliki pozdrav za Mirka Veselinovića, moga komšiju, i čestitam u krsnu slavu. Ako je god pjesmu otpjevate, svako je dobra, ja vam čestitam, živi i zdrav bile.
0: Hvala prijatelju, živ i zdrav nam bio, naravno, ustani, ostani i dalje uz Valentino televiziju, a ja se selim na Viber broj. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Pozdrav, Baduši, tebi i Anti, i Marku, i Josipu, Tunču, i da sam živ zdrav, Milo Sredovića zove.
0: Dobro, dobro.
2: I pozdravljam moje kumove, što su došli na slavu moju i pozdravljam moje sve dragi goste koji su došli na slavu da budemo živi i zdravi. Hvala im svima od srca.
0: Dobro.
2: I još pozdravljam svoje prijatelje također i sutra koji će doći. Zlatko, Stevano, Zdravko, Božić i tako dalje. Da ne spominjem. A evo pozivam tebe još jednu. Zlomo sam te danas.
0: Dobro.
2: I da si mi živ, drag prijatelj. Pozdravim sve moje radne kolege i pozdravim sve moje prijatelje. Pozivam na Trebarsku prilog 28.12.
0: Odlično.
2: 27.12. Pelagićevo.
0: Dobro.
2: Jovan Jelikić.
0: Dobro.
2: Pozivam 26. u Bijelosu, tu kod ovoga.
0: Kod Joze, da, kod Joze u kladionici, je li tako? Dobro. Dobro.
2: Tako je, tako je.
0: Dobro.
2: Dobro, došli svi prijatelji, dragi moji prijatelji. Sve vas pozdravljam od srca i živi zdravi od mene.
0: Lijepi pozdravi odavde iz studija televizije Valentino za našega Mileta, naravno, kolegicu Jagodu, za sve ljubitelje izvorne pjesme i naravno za sve izvornjake, veseljake. Naravno, već sam na uvodnu napomenuo da je večera sa nama i Andrija Pejdanović, čovjek koji zlatne ruke ima, koji šargije gradi za sve. Za sve, baš, i ko zna i ko ne zna svirat, a sa nama je naravno i Branko Šimić, graditelj violina, kojega ćemo kasnije također upoznati, upitati za junačko zdravlje, baš kao što pitamo vas koji nas pozivate. Još jedan poziv. Halo, dobro večer.
3: Halo.
0: Halo, halo.
3: Halo, kako je Barša?
0: Hvala na pitanju, dobro, da nije možda gospodin Đulabić.
3: Pa je Đulabić. Kad sam vidio ovog Brku s tobom, znaš da mi je srce iskočilo skoro.
0: Svaka čast, večeras je trebala da bude i Mrkulja, međutim, umjesto Mrkulja, evo Brkulja.
3: Ne treba nama Mrkulja, ej. Imaš pozdrav od društva iz Gornje Male, oni što su bili u Kazanijadu, kad ste kod nas bili.
0: Dobro, dobro, Matane.
3: Ja. Pozdravljam prvo tebe i tog velikog prijatelja Josipa,
0: dobro.
3: Antu Domića i tako i onako, i njegovog šargijaša.
0: Dobro.
3: A poseban pozdrav ide za Branka Šimića.
0: Dobro.
3: Reci Branku da jednu violinu tu ostavi za izlog.
0: Dobro, dobro. Dobro, Mate.
3: Vidimo se onda tamo u džungli.
0: Vidimo se, naravno, za Božić 25.12. u džungli, a evo napomena da ćemo ja i Josip, ako Bog da, biti i u utorak na večer, znači 23.
3: Ako možete ti, Josip, dotivate onu Dosta je, dosta je.
0: Biće, biće pjesma, evo, Matane.
3: Ja, ajde, svako dobro vam želim.
0: U utorak na večer smo u areni u Živinicama na novogodišnjem programu, pa eto, i tu prigode da se vidimo. Evo, hvala naše.

podvukao sam crtu, evo, nadam se da kasno nije. Prođe mladost, ode zdravlje, trebalo sam to i prije. Ono što sam uštedio za lijekove sada ide. Rodni kraju, eto mene, oči, oči da te vidim.

tako od petka do petka, čini mi se 9. januara, da je Dajak, Petrić ili tako nešto, 16. Hanifa i Mladi Bojići, 23. januara Bistri izvor i tako. Eto, od emisije do emisije družit ćemo se zajedno. Međutim, da napomenem da Bistri izvor pjevaju 25. 12. su u, ne, 26. 12. u Capardama, 27. u Špijunima.

0: sretni. Želim vam svako dobro i čekam poziv kad ću ja doći na red.
1: Dobri stari Hasane, violinisto, virtuoz na violini. Evo, iznimno nam je drago da nam se barem javite. A kad bude nekakvog prostora sa grupom u kojoj bude učesnik i Hasan Frljanović, rado ćemo pozvati i rado ćemo vas
0: uvijek. Poveća tebe ako teba i narodne izborne i kakve oče grupa ima.
1: Dobro, dobro Hasane. Evo,
0: svako dobro.
1: Čućemo se, živio. Hasane, hvala na pozivu. Još jedno uključenje, kaže mi kolega iz režije da su linije toliko zauze. Dobro, evo, ovako, večeras, kako sam napomenuo, ovdje je malo veća ekipa. Još da naši gledatelji znaju šta je u backstage-u i šta je iza kamera, onda bi svašta nešto bilo. Josipe, što ćemo sada? Što ćemo još jednu zapjevati ili...
2: Ajmo zapijati još jedno dvije pa da malo odmorimo, ako se za tu.
1: Evo ovako, tako, dobro, Josip predlaže, idemo još jedna pjesma, pa onda jedna kratka pauzica, znači reklamna poruka, a onda se vraćamo u drugi dio Izvornog sjela. Evo, ponovo pjevaju za vas Ante Domić i Josip Tunić, a vi uživajte.

0: Na mobitelu?
1: Ja jedino na mobitel, evo,
0: Pa
1: na
0: eto.
1: mobitel vas gledam, a na
0: Dobro.
1: televiziju ne mogu.
0: Ajmo da pozdravimo iz Slovenije.
1: Ajde da pozdravimo, ja da ne dugovlačimo, pozdravljam svoju rodbinu u Bosni i cijelom po svijetu gdje ih god ima i ovdje u Ljubljani.
0: Dobro.
1: I vas u studiju sve, sve vas pozdravljam.
0: Pa što drugo
1: Posebno reći? Tebe voditelja.
0: Hvala, hvala Jelo, živa i zdrava nam bila. Nadam se da ćemo se negdje srest u životu.
1: Pa dođite, dolazite u Ljubljanu da vas vidimo, pa ćemo se vidjeti srest.
0: Biće, ako Bog da, Bože zdravlja.
1: Ja,
0: hvala,
1: moram
0: Jelo.
1: Da vidim šta je sa tim programom, kako da nema programa vašeg.
0: Imate na IPTV jednostavno, znači sad ide sve, ne ide više satelitski nego internetski.
1: Aha.
0: Jelo. Evo, to je to.
1: Aha, super, da. Super, moram se ja to pozanimati, ja to volim slušati, a drugačija sam od Teslića.
0: Hvala Jelo, živa i zdrava nam bila. Svakako.
1: Hvala i vama i sretno.
0: Hvala, uzdravlje i uživaj i dalje uz Valentino televiziju i Izvorno sjelo. Evo, malo prije smo, naravno, naš Marko Begić pozdravio Zorana Kostadinovića. Ja ću iskoristiti ovu prigodu da pozdravim, naravno, svoje kume Zoranove seke u Švicarskoj, a siguran sam da njih večeras na slavi Svetog Nikole u Švicarskoj ima pun trosobni san. Pa evo, pozdravi iz zemlje Valentino, a mi sada, ja predlažem, idemo da zapjevamo. Evo, ja i moj kolega, može li Josipe jedna pjesma?
2: A što ne moglo?
0: A što ne bi moglo? Anto Domić, naravno Marko Ignjatović i evo, jedna pjesmica od mene i moga kolege Josipa.

0: Stvari mojoj sestri i zetu u Švicarskoj. Aha. I eto, pozdrav njima i svim njihovim gostima. I moram da pozdravim jednog čovjeka koji je upravo sad mi prenio, kaže da sam pozdravljen od našeg legende Marka Begića. Dakle, pozdrav za Novaka Puškića u Vranjaku. Neka, to je dakle izvorna grupa Vranjaški Slavuji.
1: Tako,
0: i opet ću, naravno, kume da ostajem za kraj. Moram ja opet da se prvo zahvalim za pozdrave ovom našem kralju, našem velikom Marku Begiću. Dakle, da uzvratim pozdrave njemu, njegovoj obitelji također, veliki pozdrav. I eto, vidimo se, nadam se sad, da li sad za Božić, da li nastaju sad ovi praznici, pa ćemo se vidjeti.
1: Svakako, i
0: gdje i kako.
1: Pa evo, sa Markom smo se već dogovorili. On je specijalni gost 7. marta u Kalipso dvorani u Modrići. Nadam se i Boško Milinković, a i svi mi zajedno. Biće to, ako Bog da Bože zdravlja, premalo je na dvorana da sve primi, kao i obično kada mi pravimo slavlje i fešte.
0: Samo da smo živi i zdravi, eto Bože zdravlja i eto tu smo.
1: Tako je, kume. Kume, veliko hvala na javljanju, pozdrav tebi, naravno, Smilji, kumi i svima, a posebno ovima našima koji su daleko od rodnog kraja, a srce im pati za rodnim krajem. Ja bih sada predložio da mi ponovo zapjevamo. U ovom slučaju ide pjesma od našega Ante Domić i Josipa Tunjića, a njih oba dvojicu prati naš mladi šargijaš Marko Ignjatović. Uživajte u narednoj pjesmi.

0: Pozdrav tebi, lijep pozdrav Tunču, lijep pozdrav Anti i tom mladiću tamo, a posebno tamo, tim majstorima na instrumentima.
1: Ovoj kalesijskoj dvojki, je li?
0: Ja.
1: Dobro, Jakša.
0: Ja, žao mi je šta ja mogu, eto dva termina za koje sam ja trebao gostovat kod tebe, se desio taj slučaj kod mene, ali bit će vremena. Važno je da ta emisija ne gubi na popularnosti i ljudima koji se raduju ovoga svakog petka. Pa bit će nekako i veseliji dana.
1: Bože zdravlja, napravit ćemo jedan termin kada će Jakša sa grupom Tradicija također gostovati u našoj emisiji, evo u narednom periodu, ali opet kažem, Bože zdravlja, jer ako nema zdravlja, pa onda nam se i ne pjeva, je li Jakša?
0: Baš tako, prijatelji. Ništa, ajde da ne dužim, jer vato još neko čeka, eto, drago mi je da sam dobio. Zna, Tunjić, pjevao sam ja s njim i sa Antom, Gornja Skakava, sjeće se Anto.
1: Tako je, da, pa zna, pa Anto, koga Anto ne zna, da. Dobro, Jakša, prijatelju, veliko hvala na javljanju, na pozdravima, na uključenju. Živi izrav nam bio, idemo odmah na Viber. Poziva, pljušti iz režije mi javljaju non stop, ali evo, ne možemo sve primiti, onda kako bi pjevali. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje gospodine Mikereviću.
2: Dobro večer.
1: Pa dobro večer, Zorane, što si nam se ušutio?
2: Nije Zoran, njegov zet Mitrić iz Donje Lubljance.
1: Ma nemoj mi to pričat, pa otkud da zet voli toliko Šuru?
2: Pa volim zato što mi je dao dobru sestru, evo ovdje slavimo Nikolj dan. Pozdravljam sve vas u studiju i pozdravljam moga komšiju Stanimira Radanovića Gađinu. I ovdje uživamo, pijemo, jedemo i slavimo.
1: O, pa to je onda vrh vrhova, svaka čast. Koga ćemo još pozdraviti?
2: Pozdrav ćemo tamo Željku Kovačevića i Mirka Veselinovića koji slavi isto Nikolj dan i iz Austrije i tako. Svima pozdrav koji slavi i ne slavi, dobre ljude koji šetaju i žele sve najbolje u životu.
1: Evo, veliko hvala naravno na javljanju, na pozdravima. Uživajte i dalje uz izvorno sjelo na Valentino televiziji. Ja bih predložio sada, evo, ako moje kolege nemaju ništa protiv, da idemo sa onom vjetar puše obori tarabu. Evo, ja i moj kolega Josip Tunjić, još jednu pjesmu za sve vas koji gledate izvorno sjelo i Valentino televiziju.

0: na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Dobar.
1: Dobar.
0: Vidim, obrio si ste.
1: Ne.
0: Šišao.
1: Ni ništa.
0: Nisam. Nisam.
1: Malo si ozbiljniji ovako, ozbiljnije te
0: sad. Zato kažem, pazi, ozbiljni su gosti mnogo.
1: I.
0: Zbog toga ajde da...
1: Dva stola više smo bacili.
0: Dva stola više?
1: Dva stola.
0: Naplatio sve za sada?
1: Pa nisam.
0: Sigurno?
1: Ali kasnije ćemo reći dok popijem malo.
0: Pijemo rakiju, pijemo rakiju. Dobroveče, kafanci! Dobroveče, društvo. Dobrodošli, dobrodošli vi koji nas pratite tamo pored malih, pa mogu sad reći da to mali ekrani, već je izlizano. Sad je kod svih stvarno onako nešto veliko. Ako nije dva metra u stanu ili kući, onda to nije to. Ali bolje nas vidite, od skoro naravno, i u većem formatu 6K, tako da ćete uživati u još kvalitetnijem sadržaju iz naše kafane. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što ćemo večeras po prvi put ugostiti, siguran sam, Balkansku kraljicu zajedno sa svojim bendom, koji ćemo počastiti naravno jednim velikim aplauzom. Slađa Allegro i bend. I naravno, dobro znani nama ovdje u kafani, pogotovo iz prošle sezone kada je zajedno sa Šašićem napravio ludnicu kod nas u kafani. Dame i gospodo, Samo Bob! I da ne pričamo previše večeras, ajde da predstavimo tko to instrumente za vas svira, onda i krećemo sa dobrim kafanskim hitovima. Gitara, gospodin Steve. Inače je samo na početku žurke ono ozbiljan, a inače se smije. Tako da, veliko hvala što ste večera sa nama. Violina, Joca. Klavijatura, gospodin Ivan. Bubnjevi, mnogo opasno izgleda, ali nije, gospodin Šaran. Druga klavijatura večeras, gospodin Deki. I klarinet, Eljez. Dragi moji kafanci, natočite čaše rakijom ili pak nekom žestom. Ako ne to, onda pojačajte do daske jer kreće još jedno kafansko večer.

0: Izvolite, gospodine. Po ko zna koji put ste kod mene u kafani, pa ne znam više kako ću čovjeka ugostiti. Kad god dođe, napravi mi ludnicu i stvarno ja sam ti mnogo dužan.
1: Nije valjda da sam ja taj koji pravi ludnicu i pometnju.
0: Iskreno. Ljudi, kako vam je večera, sa tek smo počeli? Dajte da čujemo. Samo bok!
1: Hvala puno, dobro večer svima, vašim gledalcima. Pored velikih ekrana, kako ti kažeš.
0: Priznaj, sad ono kažu,
1: mali, veći i veći.
0: Jesi negdje vidio sad više mali ekran? Sad si stvarno, što veće, to bolje.
1: Tako.
0: Ali u svakom slučaju, hvala ti puno što si odabrao našu kafanu, malo da svratiš, da malo ove goste tu rasplešemo i da...
1: Lepi su ti gosti raspoloženi, jako.
0: Jeli?
1: Da.
0: Dobro, ja ne gledam u goste toliko, ali su svi onako sa dobrim novčanicima, kažu večeras.
1: Jel tako?
0: A 100%. Žene su ovdje...
1: Kažem ja sad, Slađu, dobro je, puno je.
0: Puno je.
1: Puno je, super. Drago mi je što si me opet eto izabrao kao tvog gosta u ovoj divnoj večeri, kafanskoj. I želim ti da i dalje gaziš ovako.
0: Hvala od srca. Hvala od srca.
1: Cijela tvoja ekipa, naravno.
0: Hvala. Moram ti priznati da mi je drago što je te konobar onako upratio i znaš šta piješ. E, to ti je, vidiš, klasa kod nas.
1: Nije nešto pomešao, nije.
0: Pa nije, izgleda si prošli put onako dobro počastio.
1: Ajde, vjerovat ću.
0: Upravo tako. Počeo si onako sa jednom mnogo, mnogo dobrom pjesmom. Večeras, kažem, u repertuaru mnogo toga ima i bit će žestoko. Sigurno.
1: Stvarno, nakon šarenolikog repertuara.
0: Zovu telefoni sa svih strana, je.
1: Tako da, ajde, reko da krenemo sa nekom veselom pjesmom.
0: Može.
1: Pa sve veselije, veselije, onda ćemo posle malo za dušu, ono kao što mi znamo.
0: Tako je, upravo tako. Dragi naši gledalci, čuli ste od ovog trenutka i telefoni su vam prikazani na vašem ekranu. Pozovite nas, budite dio naše emisije Kafansko veče, imate dva broja telefona i naravno video poziv putem Vibera. No, ja sam rekao večeras da neću stvarno puno da pričam, nego ćemo da trošimo riječi samo na pjesme.
1: Ja mislim da je to dobra ideja.
0: Zbog vas u gostu, jel tako? Ali... Drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj emisiji Kafansko veče, samo Bob!
1: Hvala puno!
0: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica i evo i dama koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa... svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojim dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: kakva svirka večeras i pjevanje. Zato sam i rekao, dragi naši gledalci, časno mi je što večeras po prvi puta ste nam u gostima i mnogo mi je drago. Ja se nadam da se lijepo osjećate kod nas u kafani.
1: Pa, obzirom da smo došli ovaj 4 sata pre, da još više uživamo.
0: Bravo.
1: Tako da spremili smo se i navikli smo se na ambijent. I super je. Super je zato što je dobra energija. Zato što su dobri gosti,
0: gosti. Lepi. Inače su sramežljivi samo na početku.
1: Ne, pa dobro, treba da prođe neko vreme, ja to razumem. Tako i kod Bobana isto bude. Da, na početku je fin i posle već više nije.
0: Gotovo.
1: Desetak minuta.
0: A, dobro. Ono što ću i što sam primijetio, volite vi nekad za svoju dušu otići u kafanu, pa i uživati u muzici, u vašim kolegama i tako dalje.
1: To obavezno. Ali dobro, naravno, kako sad...

0: godine dolaze i ovaj stižu. Sad to više bude neka kućna varijanta, ali svakako da kad je dobra svirka i kad da kažem goste neko koga volimo da slušamo i cenimo i znamo sigurno ćemo uživati, onda to onda požurimo. Brzo se obučemo i krećemo.
1: I onda ide. Ali dobro, ono što sam rekao jeste večeras ovaj baš taj spoj smo i trebali u kafani. Bob je kod nas već evo po četvrti puta, ali poznato je da ste mnogo puta i radili zajedno gdje god da ste, napravili ste mnogo dobru, mnogo dobru žurku i turneju, svakako. I to je taj spoj koji ćemo večeras imati, zbog toga energije.
0: Dugo smo skupa i onako što se kaže i pazimo se i radimo zajedno. I kad ne radimo zajedno, radimo zajedno. I volim kad su nam tezge, da kažem, zajedničke, jer je stvarno onako, baš bude dobro. Dobro je zato što je posao spojen sa nekim koga stvarno volite, onako, da kažem, i privatno, i osjećate ga kao svog, onda to još dobija na većoj težini. I generalno smo dobro spoj, ovako, mi smo stvarno fini, sad će ljudi reći vam kako su dobri, Bože, zlatna deca. Ali poznajemo se dobro i slične su nam duše, moram da priznam. I kažu da ličimo i masa njih pita jeste stvarno neki rod, ja kažem jesmo. Zašto da ne? Valjda zbog ovih očiju svetlih i tako i malo pekica.
2: Kako dođemo zajedno? Ja tebi svađa sestra.
3: Prekidam.
0: Recite. Ja samo vodu, majka gleda.
1: Dajte onda aplauz, aplauz veliki.
0: Majka ne voli čašicu u ruci nikako. I onda ja tražim neke tako solucije.
1: Da se ne vidi.
0: Nadam se da je u toaletu sad. Pa ću da se vrati.
1: Pa ne gleda. U svakom slučaju, drago nam je večeras onako i vaš repertoar je prilagođen našoj večerašnjoj emisiji. Hvala vam na tome. Hvala od srca.
0: Nismo mi prilagodili repertoar zato što se to moralo, nego zato što sam naziv emisije je takav kakav jeste. I opet, s druge strane, ovo je nešto što mi volimo. Znači, ovo nismo naterani da sviramo, da se razumemo, nego je nešto na čemu su neki od nas, da kažem, rasli, učili muziku, zaista ovo što ćemo večeras svirati, to jest pevati kod tebe u emisiji je nešto što mi volimo. Nije ovo nikakvo moranje ili neki sad kao spisak dogovoren, i ovo je nešto što je iz srca i iz duše, kao i u ostalom sve što radimo.
1: Ja, zato vas narod i voli. Zato što ste iskreni, evo kažem, ja sa vama prvi put se susrećem, ali toliko ste prijatni da će ovo biti pravo kafansko večer. Večeras, siguran sam, dragi naši gledalci, od ovog trenutka i vi nas možete pozvati, ali ću reći jedno. Pričekajmo još dvije pjesme, imat ćemo mnogo, mnogo poziva u našoj večerašnjoj emisiji. Još jednom ću reći čast i zadovoljstvo po prvi put u našoj emisiji Kafansko večer. Slađa Allegro! E, dragi moji gledalci, onaj dio gdje smo, evo kažem, ono, na početku trebali da se pozdravimo je prošao. Sada je na redu naravno i naša publika u kafani, a i dragi naši gledalci tamo pored malih ekrana koji su navikli mnogo dobro kafansko veče od nas. Tako će biti i večeras i upravo sada kreće Slađa Allegro i Samo Bob. Idemo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Koje je zagrijavanje večeras u emisiji, telefoni su užarnjeni tamo sa druge strane, zato nećemo mnogo gubiti vrijeme, nego ćemo odmah čuti i vas.
1: Kako sedamo ko u školi svi.
0: Jel da?
1: Ušo razredni.
0: Da, sad nas...
1: Ušo razredni, sedite.
0: Bravo. Mnogo, mnogo naših dragih gledalaca tamo sa druge strane nas čeka. Živeli ljudi koji nas pratite večeras i da čujemo odmah i prvo uključenje.
2: Živeli.
0: Dobro večer vam želim i dobrodošli. Odakle zovete? Halo, halo.
3: Dobro večer, da li se čujemo?
0: E, pa malo duže čekate na vezi, ali mislim da je se isplatilo. Čuli ste malo i pjesmu, ili tako?
3: Tako je, tako je. Isplatilo se uvek. Gledamo svaku nedelju, gledamo vašu emisiju i naravno uz rakicu i dobar provod, sve.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro. A recite mi odakle zovete?
3: Zovemo iz Rume.
0: Veliki pozdrav za Rumu. Večeras, što kažete na odabir naših gostiju? Imate li neko pitanje?
3: Gosti su odlični, znači veliki pozdrav za Slađu i Boba. Odlični su, znači, ne, sve
1: pohvale
3: za njih.
1: Hvala puno.
2: Hvala puno.
3: Može jedna pesma od Boba uživo, onako malo, da, bez, onako malo pratnju muzike da čujemo.
0: Da mislite da li je uživo pjevanje ili nije, je li to mislite? Ili...
3: Ne, nego da slušam, da čujemo ovako, da nam otpeva jedno.
2: Mislite da pevamo na playback, a?
0: A, pa to je to.
3: Ne, ne, ne, ne.
1: Možda momak misli da pevaš sam sa klavirom ili nešto.
0: Dobro,
1: da...
0: može. Jel možemo
3: tako, uz harmoniku ili nešto malo.
1: Nemamo harmoniku, refren, nismo poveli danas, zauzet je bio, ali da.
0: Premićemo za Rumu za vas, tako da znate. Jedan veliki pozdrav. A s kim trenutno gledate emisiju, to mene zanima. Ko je sa vama?
3: Sa ženom i decom.
0: Odlično. Pozdrav za gospođu, pozdrav za djecu i molit ću vas, idući put dođite malo kod nas. Može?
3: Može, doćemo. I veliki pozdrav za najbolje konobara u kafani, Nermina.
0: Veliko hvala. Lijep pozdrav vama i uživajte.
1: Nije loš.
3: Važi, pozdrav.
0: Pozdrav, to si ga ti platio sigurno da se javi večeras u emisiju, a kao nasumično je, znaš, zbog toga. Inače, evo, ovako je kod nas. Uvijek dobra atmosfera.
1: Ne bunim se. Dobro je sve. Ono što sam rekla malo prije, dobro je atmosfera. Dobra energija kad su dobri ljudi i kad je isti. Jo, divno je. Samo molim vas, vodite račun.
2: Pa nemamo kad mezi.
1: E, hvala puno.
2: Hvala pevati.
0: Hvala vam.
1: Hvala lepo, hvala.
0: Kad kažete vodite računa, da li vodite računa i ono što
1: jedete? Ne, da vodi računa da ne prospe rakiju.
0: Mislim, da li vi vodite računa o tome ono što jedete, što ne jedete?
2: Kako ti izgledamo?
0: Kao da vodite računa.
1: Pa ovako, sad ću da ti kažem nešto. U životu nikad kući ne bismo kupili, na primjer, to jest ja ne bih izabrala da nešto ovako, ovu neku, kako se ovo zove?
0: Masica?
1: Kulen? Kulen, to nešto.
0: Dobro.
1: Da, i Zoran da.
0: A vi niste.
1: Ali ja ne, ali kad ovako sad neko donese, ja prvo to pojedem.
0: A, to je to.
1: Ali neću večeras jesti. Neću večeras jesti, moram da budem na nivou, što bi rekao Heržika.
0: Dobro.
1: Da. Ali, pa pazimo ko, mislim, pazimo.
0: Dobro.
2: Pazimo koliko možemo.
1: Pazimo koliko možemo i mi žene pogotovo, a sad stvarno šalo na stranu. Prestan se smijela i čudila se kad naše bake, mame kažu do 35. sve je to u redu, može se popraviti. Ali kad se, joj, kad vidiš kako se lepi, koliko ćeš da budeš, i ja sve kao, nema šanse, ima šanse.
0: Jeste
1: tako. Ima šanse, da, tako da ne jedemo.
0: Dobro, pametno. Bob,
2: koliko smo na putu...
1: Šta pametno ćemo, umremo gledati.
2: Šta pametno reći, koliko smo na putu stvarno... Pokušavamo da

0: da se nekako ovaj
1: više
0: od ovih stvari
1: pije, manje više se jede.
0: Tako da ovaj
2: vodimo, balans koliko
0: znači. Možemo da. Vodimo računa, teško je odoleti, stvarno vidi ovaj
1: malo vode, malo.
0: Dočekao, ali...
2: Što ostavit ćemo to za kraj emisije i ajde, to ja hoću sad. Da obraz
1: sad,
2: bude.
1: Sad ne možemo jesti nekulturno.
2: Dobro, dobro.
1: Tako da oni što su pravili da ne misle da nam se ne dopada, nego ne možemo sad stvarno jesti. Prosto, ne bilo u redu. Ne možemo.
2: Gledalci naši, evo gledajte sada, vidjet ćete kraj emisije kako će ovo da izgleda, pa ćemo vidjeti da li se jelo ili nije. Ali u svakom slučaju imamo drugo uključenje odmah sada. Molit ću vas samo, budite strpljivi, budite dio naše emisije Kafansko veče. Želim vam dobro večer i dobrodošli. Bili smo u Rumi, u kom smo gradu sada? Halo?
1: Aha.
3: Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, odakle zovete?
3: Amerika, Panama City.
2: United States of America. Pozdrav veliki za Panama City, pozdrav veliki vama. Da li se dobro čuje Kafansko? Da li se dobro čuje Kafansko večer tamo kod vas?
3: Da, da, čuje se. Ja čujem glas moje drage koleginice Slađe Allegro. Oho. Iako se mi nismo lično upoznali, ali ja dođem tako, bila sam preko leta, preko zime na Grandu i to, ali nismo imali priliku da se sretnemo, ali mnogo je volim i volim kako ona peva.
1: Hvala puno.
2: Bravo, lijepa.
3: Marina Bozalo kraj telefona.
1: Dobro večer, hvala vam puno.
2: Mnogo lijepo. Recite vi meni ovako, kako je vrijeme tamo u Americi i koliko je sati sada kod vas?
3: Divno, ali se vidimo.
2: Ne vidimo vas, vide vas gledaoci, a mi vas čujemo ovdje u studiju, ali gledaoci vas vide.
3: A, pozdrav svim gledaocima. Okay. Kod mene je divno, vreme prelepo, ja se upravo spremam da idem na plažu.
2: Dobro.
3: Tako malo bazen, malo more i tako, uživam.
2: Idemo mi kući
1: svi. Ovo nam nije trebalo uopšte, ova vest nam nije trebala. A nije loše ni ovdje.
3: Pa eto, Slađo. Dođi u Ameriku pa malo da uživaš ovdje.
1: E pa, da vam kažem najiskrenije, dolazim i to u junu.
2: Opa, da. Bravo.
3: Kad dolaziš?
2: U junu.
1: Ali da idem po plažama. Ne
2: znači, ne
1: da.
2: Poslovno. Ne,
3: poslušaj, ja živim pored plaže, pored mora, 4 minuta
1: pa
3: od stana.
1: Pa to je to.
2: Bravo. Veliki pozdrav vama. Drago mi da ste se večeras javili.
3: Pozdravite mi ovaj kolegu koji peva pesmu Marina. Super je i on. Čula sam da je on gost.
0: Hvala puno. Hvala puno.
3: Pozdrav za Boba. I tako, evo, veliki pozdrav iz Amerike. Ljubim vas, volim vas. Pa daće Bogi da se vidimo lično u Americi ili u našoj lepoj...
2: Ponesite vi. Slušajte. Gospođo, možda niste upoznati, ali u našoj kafani primamo i dolare, tako da dobrodošli kod nas. Može, je li tako, gospođo?
3: Dobro. Doći ću ja tu kod vas, zapravo malo više prilike.
2: Može, hvala puno, uživajte i dalje uz emisiju Kafansko veče.
3: Ćao,
2: primijetio sam to...
1: Aplauz za plažu.
2: Jeste, aplauz za plažu, 100%. Primijetio sam da nađete onako balans između posla i između privatnog života. Volite putovati.
1: To se kaže pobeći.
2: Pobeći
1: se kaže.
2: Od posla i svega.
1: Jedini način da se odmorimo zapravo, da ja ne držim krpu neku u ruci i metlu ili usisivač, je ovaj da se negde... Da se pobegne od kuće, da. I tad nema ono frizer, šminker, trči ovamo, trči onamo. Sad je to malko teže sad, zato što je Mila krenula u školu. I sad, naravno, ceo život i sve obaveze naše mimo posla su prilagođene njoj i njenom slobodnom vremenu. Tako da čekamo gospođicine, one raspuste i to.
2: Kad se ima
1: vremena. Ja to sve to pregledam i to je to. Ali trudimo se stvarno. Zašto? Zato što onda stvarno budemo nastroje sami, budemo skupa i posjetimo se jedni drugima i stvarno se odmorimo. Mislim, to su uglavnom neki odmori gdje mi šetamo, obilazimo, da li odemo kod nekog ovako od rodbine, od prijatelja ili izaberemo neko, ne znam, mesto gdje nismo bili. Ne mora to da bude nikakav luksuz, nikakva mora, sad šalo na stranu, jahte i ostalo.
2: Sve se sklonite, ma.
1: Jeste, ali da ponovim još jednom, po ko zna koji put, a moram i na vašoj televiziji, pošto to nikada nisam rekla, najbolje se odmorim u Foči kod moje svekrve.
2: Jel da?
1: Jeste.
2: Sekora brine o svemu, vi uživate i to je to. Onda ćemo sad jedan aplauz za gospođu Svekrvu, naravno. Bob, kad kažeš pobjeći, voliš i ti onako od posla ili gledaš to spojiti ugodno
1: spori? Ne, on pobjeg od svih da ti kažem.
2: Ne, ja se njih gasi i to je to.
0: Ja se izgasim totalno i to je to. Ali generalno, stvarno, volim otići na selo, volim otići na more, tako da svoje neko slobodno vreme koje mogu da iskoristim, zaista to nekako usesedim na taj put, eto koliko može, 4 dana, dosta, 5.

0: Samo, eto, bukvalno da...
1: A do, nekad je dosta i dva.
2: Jeste.
1: Samo da nisi...
0: Pa eto, dva, tri dana je doček.
2: E, dragi moji gledalci, i vi ste onako, pobjegnete od svih svojih obaveza, a kad pobjegnete, onda pobjegnete u kafanu ili pak prebacite na nas. Mi ćemo imati još jedno uključenje, a onda ćemo da pojačamo malo sa pjesmama, jer to i očekujemo.

0: Bravo!
1: Izvolite! Izvolite! Kafanci, ali dobro večeras da vas čujemo! I tako je to u kafani kod nas. I zaista, pravo kafansko veče, veliko hvala vama. Je li to to? Je li dobro?
2: Ne, najlepše su stvari koje nisu, što bi rekla omladina, fake.
1: Tako je. Ovo večeras...
2: Znači, pravo je pravo. Znači, da si razlupa, razlupa si. Da je bilo para, bilo je. Da ima mesa, ima.
1: Ali imamo jedan problem. Ja ako napravim još jedan mali incident, neće izbaciti iz kafane.
2: Neće. E pa, prebacit ćemo te negde drugde.
1: Čak. U svakom slučaju.
2: Nema problem. Imamo par.
1: Imamo jako puno naših dragih gledalca tamo sa druge strane, tako da ćemo čuti odmah vas.

0: Vas večeras u našoj emisiji Kafansko veče. Želim vam dobro veče. Halo.
1: Halo, dobro veče.
0: E, malo duže čekate na vezi. Ja ću zamoliti režiju samo malo tiše kod nas u studiju. Ko nam se javlja i odakle?
1: Ovdje je Murke iz Zenice.
0: Pozdrav za Zenicu. Večeras uživate uz Kafansko veče, Slađa Allegro i Samo Bob.
1: Da, najbolji ste, najveseliji.
0: Hvala od srca, to se primijeti putem kamere ovako. Murke, ako vas nekad put nanese, dođite kod nas u kafanu i da se dobro provedete. Može?
1: Može, hvala Deni.
0: Neki pozdrav od vas.
1: A pozdrav za sve ljude, dobre volje.
0: Hvala od srca. Uživajte uz Kafansko veče. Moram da vas pitam nešto.
2: Jeste normalni?
3: Da.
0: A jeste.
3: Ali ste normalni u stvari.
0: Znaš što, ja sam vas pratio sam vas mnogo puta i kada žurku pravite, bez obzira da li privatno veselje, da li klub ili dvorana, ljudi polude. I to je ono što se i traži, da ta masa osjeti svega. I to je nešto što znate mnogo dobro.
2: Pa to je to.
3: Ludimo i mi malo, pa to...
2: Razmjena energije dobre i ljubavi. I opet po ko zna koji put reći će neki da sam možda i dosadna, ali sve što se radi iz srca i što se radi onako pravo. Bilo koji posao, šta god da je u pitanju. Pogotovo ovako ovo sa ljudima. Ovo nije banka, nije šalter, već je nešto gde, bez obzira koliko je daleko taj neko tamo u masi, ja pogotovo, a znam i on jer je takav, osjetite energiju, osjetite da li je večeras došao da popije jer ima problem ili je došao da nešto proslavi ili neka cura tuguje jer je ostavljena ili da. I to su neke stvari koje ne mogu da se prepričaju, ne mogu da se opišu rečima, to se prosto ili doživi ili ne doživi.
0: Da, to je ono što ljudi traže od vas, da svoje probleme ostavite kod kuće, zato što oni svoje probleme...
2: Bravo, donose kod nas.
0: E, bravo, i tu ih liječe. I to je ono što vi morate, zaista, bez obzira koliki problem vi imali privatno, da to zaboravite kad je nastup, onda ti ljudi očekuju od vas da pobjegnu od svojih problema.
2: A znate šta, bez obzira na sve, kad se stane na binu, ja čvrsto verujem da je kod svih tako, sem kod onih možda koji su došli da nešto odrade brzinski. Šta god, stvarno, mislim, niko nije bez nekog, da kažem, problema. Šta god to bilo, da li si sitnici ili neke krupnije stvari, ne daj Bože. Ali stvarno kad se stane na taj stage i kad, evo, ovako ovde, stage je sve, jel da? Stvarno sve stane. Sve stane i vreme se zaista računa od tog momenta. Meni je moj suprug rekao pre par dana, pošto sam u zadnje vreme imala neki problemčića sa pritiskom, i on kaže, si ti primetila nešto? Ja kažem, šta? Ti samo nisi nervozna i besna kad si na poslu. Ja kažem, tako ti
0: je. A to je to, bravo.
2: Ali još kad radite sa nekim ko vam stvarno godi, e, to je onda stvarno blagoslov.
0: Onda je to i to.
2: Da se sve to spoji na jedno mesto i da to stvarno bude, evo to, ovo večeras.
0: A zbog toga ti dolaziš kod nas već četvrti put. Zato što ti ovdje godi, lijepo ti je.
2: Ne brojiti, ali četiri puta.
0: Ne brojim, ali ajde.
3: Ne brojiti, ali četiri puta. Ne brojiš, da mi pominješ koliko sam puta bio, osjećaš se ovdje, znači ono kao...
0: Ali pazi, uvijek ti je bilo...
3: Dosadio si više, molim te, kao nemoj. Ali meni je stvarno večeras posebno veče, ne samo što je ona tu, molim te.
0: Jel te, vidi, to je to.
3: Ima neku večeras posebnu energiju, znači nekako lepo mi je, baš teče lepo, fino sve, znači ništa ono nije...
2: Znate kad kažu da se sve sklopi ko pazle?
3: Nije, znaš... Šta će biti, kako god bude, znači mi smo tu,
0: bit će dobro. A vidim da i naši dragi gledalci uživaju tamo sa druge strane. Želim vam dobro večer, dobrodošli kod nas. Nadam se da uživate uz Kafansko veče i tko nam se javlja, da vas pitam odmah.
4: Dobro večer, želim Denin.
0: Dobro večer, čekate malo na vezi, ali evo tu ste, odakle zovete?
4: Zovem iz Njemačke, grad Ingolstadt.
0: Ingolstadt, večeras Ingolstadt i Deutschland gledaju Kafansko veče. Ja ću reći, vi gec sa nama, je li dobro?
4: Alles gute.
0: Alles gute. Što kažete na naše goste večeras?
4: Ovako, želim pozdraviti kao prvo orkestar.
0: Hvala.
3: Orkestra, javite se.
2: Pozdravi vas čovjek.
3: Oni su i svoj.
2: Ne čuju nikad.
4: Želim pozdraviti tvoje goste Slađu i Samo Boba.
0: Hvala od crta, bravo.
4: I samo sam htio reći, nemojte brojiti koliko puta su bili vaši gosti kod vas. Vaši gosti zaslužuju uvijek doći kod vas u studio opevati.

0: par pjesama i otići dalje.
1: Hvala od srca. Ja se nadam evo da ćete i vi pronaći nekad put do nas slobodno. Ne naplaćujemo ulaz, samo izlaz.
0: Samo malo, želim sam reći da mi svađa, ako ikako moguće, da peva jednu pjesmu od Dragane Mirković, a samo Bog, jednu pjesmu od Šamora Šavolića, Šamora Šavolić je jedini Šamora Šavolić.
2: Ide sad.
1: Imamo problem, samo gospon. Gospon, do 9 sati radi, do 9 sati radi Westerna, a već je 9, tako da... Više sreće drugi put.
0: Za dobro ljudi uvijek se podružuje radno vrijeme.
1: Dobro. Hvala lijepa, veliki pozdrav vama, uživajte, pozdrav za Ingolstadt.
0: Samo malo, neka se dogovori slabo da bude do 4 sata, a ljudi ostaje do 7-8 ujutru.
1: Pa ništa, onda ćemo produžiti mi, zbog vas i nije nikakav problem. Samo nisam vas pitao, dakle ste s naših krajeva ovamo, sa Balkana?
0: Grad Daruvar, Hrvatska.
1: Daruvar, veliki pozdrav za Daruvar, za Hrvatsku. Uživajte dalje uz Kafansko veče i naravno uz naše goste večeras. Drago mi da ste, evo kažem, prihvatili pored svih svojih hitova, da kažem onako, evo, repertoar Tari, otpjevate večeras i u kafani kod nas, ono što ste odabrali, ali ja se nadam, bar jednu pjesmu i vašu da ćemo čuti onako poneštenje.
3: Ja sam uvek za, ja sam uvek za sve, samo da je muzika, da smo veseli i da, mi smo čudan neki narod, ja često kažem, mi se nekako na čudan način veselimo uz tužne pesme. Ne znam zašto je to tako, ali tako
1: je. Balkanci su poznati po tome.
3: Jeste, ali dobar je spoj i ovih ljudi koji su s nama večeras i mora da bude dobro.
1: Mora da bude. Bob, hoćemo malo da umirimo ili da kafanu još malo da kažete?
2: Ako želite vi da umirimo ovu masu, mi ćemo ga umiriti.
1: Masa, brže ili sporije, što kažemo? To je to. Kafansko veče večeras. Tek je počelo. Rekao sam da ćemo mnogo više pjevati nego pričati. Kaže ovako večeras. Idemo kafanci!

0: Balkansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče, večeras. Nemoj mi čašicu, pa ne pijem, stvarno ne pijem više.
3: Vodu ti je donio.
2: Hvala vam mnogo.
3: A to i trebalo, a?
2: Paze mene konobari, stvarno, paze me konobari, je li vam lijepo kod nas?
3: Jeste, to se valjda vidi.
2: Odlično.
3: Pojela sam jedan red, ali sam namestila ponovo.
2: Da se ne vidi, je li? Dobroveče vam želim, malo se duže na vezi. Odakle zovete? Halo.
4: Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, večeras kafansko veče i onako jedno mnogo lijepo veče. Ja se nadam za vas i da li uživate sa nama, to ću vas pitati odmah na početku.
4: Naravno, mi uvek uživamo uz vas. Jedan veliki pozdrav za kafansko veče, za kraljicu i kralja, Slađu Allegro, naravno i za samo Boba.
3: Hvala vam.
2: Bravo! Hvala vam.
4: Jedan veliki pozdrav iz Šapca. Ne znam da li prepoznajete glas, možda da, možda ne.
3: Svi isto pričate i...

0: Teško.
1: Ajde da skratimo muke, Zorana Mićanović kraj telefona.
0: Jao, ja vas pobedim.
2: Bravo. Gospođo.
0: A vi ste promenili ste glas, pa vas nismo prepoznali.
1: Pa malo, ono čisto
0: da se ispoljera. Znaš šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem, Bojana Dikulina nije. Znači, da vidimo sljedeći.
1: Nije.
0: E, dobro.
2: Ali tu ste negdje.
1: Vi znate da ja vas uvijek pratim u stopu, a pogotovo, pošto sam čula da se radujem svemu što dolazi, Slađo, šta ti kažem, sve znaš.
0: Pa i ne znam baš sve, ali... Ajde.
2: Ima još pa će saznati. Ali ja se nadam da Zorana uživa u našoj emisiji večeras onako u atmosferi. Evo, skoro si bila sa Darkom, gošća kod nas, i da ćeš doći ponovno iduće sezone.
1: Naravno, kako da ne.
2: Šta ćemo? Pazi ovako, sad smo za nešto laganije, ako se slažeš, da otpijemo nešto odmah iza tebe. Može?
1: Pa eto, može. Jedan jelen u snegu, od Slađe.
0: Baš u snegu.
2: Hvala ti od srca, ve.
1: Baš u snegu. Veliki
2: pozdrav.
3: Hvala ti, Zorko. Ljubimo te.
1: Volim vas najviše.
2: Ćao. Hvala od srca. Veliki, veliki, veliki pozdrav ide za Šabac.
0: Uopšte nikom...
2: Isto tako, nemam pojma.
0: Ali stvarno kaže, koga glas liči, ja stvarno, svi ljudi tamo iz tog našeg kraja, svi isto
4: pričaju.
0: Da, svi isto. I rekao, Bože, da ne lupim nešto, ali drago mi je, eto.
2: Ali dobro.
0: Lepo je, evo i kolege gledaju.
2: Pravo tako. Ja ću vas zamoliti sada,
0: da budete dobro.
2: Ja znam da vi ste podigli atmosferu u studiju i da ljudi stvarno uživaju u našoj kafani, ali da malo onako ulaganimo. Ako je moguće...
0: Ti si jedini, ne mogu reći gazda, ali dobro, domaćin. Reći ću domaćin. Uvek su, svi domaćini su...
2: Hajcaj, da uzmemo što više.
0: Uvek nešto treba još. Ti si jedini... Oprostite. Ti si jedini domaćin koji traže da se malo... A dobro, ja to razumijem. Da žene malo odmore, da se nešto pojede.
2: Da popravimo šminku, mada...
0: Sve je pod kontrolom.
2: Sve je pod kontrolom, jel tako? Bob, sporije, brže...
4: Pa, ajde sada da vežemo nešto ovako malo emotivno, pa ćemo onda ide gas.
0: Pa sve je emotivno, Bobane i
4: brzi. Ja, znaš koliko brzih pesama čoveče imamo?
2: Dobro, ima do kraja, nema šta.
0: Večeras
2: ne moramo, ne žurimo šta, nije do mene, meni je do vas. Meni je do vas.
0: Ja sam želala da konsultujem nekog sa iskustvom, pošto je rekao si četvrti put je ovde. I onda tako smo pričali kako ćemo, šta bismo mogli, hajde da se dogovorimo, da napravimo neke planove, neku košuljicu, što bi rekla. I onda on kaže, samo cepaj, samo cepaj. Ja kažem, vidiš da čovek kaže, bre, lagano.
2: Lagano, jeste.
4: Sada smo malo promenili koncept.
0: Sve ćemo slediti.
4: Malo nešto sporije, pa ćemo opet na malo brže.
0: Nas neko zove.
2: Zovu nas, ali ajmo mi ovako. Ajmo, molim vas da sad otpijamo nešto onako dobro, pa ćemo onda da čujemo naše drage gledalce. Upravo tako. Ali nešto dobro i nešto kvalitetno, mada je do sada bilo sve za stotku, sada još bar mali plus do gore. Idemo! Idemo!

0: ljubav, ovdje se osjeća i ljubav, ne, i emocija i sve.
1: Polude ljudi.
0: Jel da?
1: Polude, da.
0: Zato što je dobro večeras, jel tako? Ne zato što je loše. A da, pa to je to.
1: Nemaju pojma što sam rekla, ali nije ni važno.
0: Njima je lijepo.
1: Aplaudiraj.
0: Njima je lijepo. Ja se nadam da meni nećete zamjeriti, ali ja sam popio jednu rakiju. Samo dok ste jednu. Vi pjevali. Inače...
2: Nije da ti ne vjerujem, ali ajde.
0: Za ovim stolom tu. Tako da. Molit ću te, ako je moguće, ostali smo dužni gostu, jednu akapelu, onako nešto dobro, nešto kvalitetno, što god.
2: A kapelicu, a?
0: Tako je.
1: Može.
2: Hajde a kapelicu jednu. Neki.
0: Ovo je najljepše. Ovako kad smo bez dogovora i oni koji nas prate. Hajde ovako, imamo uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Taman dok se Bob dogovori sa bendom. Halo, dobro večer. Želim dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer. Tamo smo... Bili i mnogo je vesela ekipa i mnogo mi je drago da ste večeras onako uhvatili našu emisiju Kafansko veče. Kako vam izgleda ovo sa druge strane, tamo u Austriji?
3: Po, svaki put sve bolje i bolje. Nema se šta tu više komentar sad. Svaki put dokazujete da ste jednostavno najjača kafana.
0: Hvala od srca što kažete na naše goste večeras, Slađa i Bob.
3: Tu Slađa i Bob, tu ne treba puno komentarisati, tu je... Tu se kvalitet vidi, tu se zna da su to dva savršena pjevača.
0: Hvala od srca. Neki pozdrav vama, dragim ljudima, ili neko pitanje još slobodno?
3: Pa nikoga, specijalno za to. Pozdrav za tebe, pozdrav za cijelu ekipu kafansku, pozdrav za sve goste u kafani, veliki pozdrav za pjevače.
1: Hvala puno. I vama također.
0: Hvala od srca. Veliki, veliki pozdrav ide za Dornbirn, za Austriju. Uživajte dalje uz Kafansko veče. I onako nešto od srca iz duše, kaže.
2: Evo jedna kapelica, ajde. Idemo, emol.
0: Za Rumu je bilo, nisam zaboravio, Ruma, a i za sve ostale naše gledalce večeras.

0: ti je bilo najlepše večeras?
1: Jel?
0: Ako se ja pitam, ovo ti je večeras bilo najlepše.
1: Jel?
0: Majke.
2: Za dušu.
1: Za dušu. Ovo je bila kapela za dušu.
0: Za dušu sam te zašio.
1: Za dušu sam te zašio.
2: Šta misliš ti ovako? Da li ljudi znaju još da uživaju u ovim godinama? Nekako, evo, kad gledamo...
1: S kojim godinama pričaš?
2: Ne, kažem, evo sad, pa, evo, 2026. Gledamo omladinu, šetaš, gledaš ulicom, nekako se gubi ljudskost, gubi se ljudi, svi postaju...
1: Gubi se ljudi, ali meni je drago što se negde muzika vratila u smislu da ljudi hoće da čuju tekst i da osete muziku.
2: Tako je.
1: Znači... Neću sada pričam o nekim širokim temama. Ljudi stvarno prave sad i karijere na tuđe pesme, ali nema veze. Znači, bitno da se vraća neka dobra muzika, da je to posvećeno i da ljudi to osjećaju. Tako da, meni je drago što se sve nekako vraća u neku prošlo. Čini mi se po meni malo neko vreme nekog tog urbanog... rap style i da je uvek kafana, kafana i da se uvek kafana vraća na svoje i da se uvek kafana poštuje.
2: Upravo tako. Dobro, i kvalitet će nekako da istraje. Mislim, glupo je reći, evo, vi ste mladi, ali ste mnogo...
0: A mnogo stari.
2: Ne, nego hoću ovo da kažem. Dočekali ste puno ljudi na estradu i otpratili neke koji su brzo otišli gore. Pa ne, to sam htio reći. Ali vi dalje trajete kvalitet, kažem da uvijek će da traje i to će da traje mnogo, mnogo godina. Zato i kažu kako pjesma koja je prije 30 godina bila hit, opet je sad hit. Zato što je kvalitetna bila tad, a i sad je samo malo prilagođena i u nekom novom tonu snimljena.
0: Bitno je samo šta od posla, od karijere želite i očekujete. Da li brzinu, ono što si malo pre rekao, instant, parice, da si nazovimo bitan i štampu i tako da kažem, što bi rekli stari, da teramo modu. Ili želiš od karijere da zapravo živiš muziku i da ono što najbolje znaš daješ ljudima i da u stvari to samo traje i traje i traje. Ako dođemo do toga da mislimo samo o finansijama, samo o džaku para na ramenima, tu se sve gubi. Opet se vraćamo na tu istu dušu.
2: Brzo dođe, brzo ode.
0: Da, dušu o kojoj pričaš, bez koje zaista. Ja ne mogu da zamislim da se uopšte, da muzika postoji, a da je to bez duše, bez emocije.
2: Nažalost postoji.
0: Da, ne, kažem, ja ne mogu da zamislim.
2: Znam, da, živite za to.
0: Da, živite.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam večer, želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nas u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu, našeg novog serijala, i imamo večeras priliku da se zajedno družimo, da sedišimo uz naš ansambl Akustiko, koji će da prati našeg večerašnjeg gosta. A veliko zadovoljstvo mi je, naravno, da večeras pozdravim, da ugostimo našeg dragog Nihada Kantića Šiketa. Šike, dobro ti večer, želimo i dobro nam došao u ovu divnu emisiju.
2: Dobro večer, hvala lijepo, bolje vas našao. Evo, zadovoljstvo mi je zaista večeras da sam među ovim divnim momcima Akustiko Band, koji zaista odlično radi svoj posao, a mi se i dugo i poznajemo, radili smo, hvala Bogu, a i između ostalog drago mi je da se pokrenuo ponovo ovaj serijal Sevdalinka u srcu, i evo, i ja sam počastovan što sam večeras dio ove priče.
1: Odlično si to rekao, naravno, i nama je čast kad god nam dođeš, počastiš nas divnim glasom, divnim pjesmama. Ne sumnjam da si večeras izabrao dobar opus pjesama, onako probrano, sigurno, kako ti to znaš.
2: Pa jeste, ja se uvijek trudim nekako da izaberem neke teške pjesme, jer nekako meni je zadovoljstvo da pijam te teže pjesme, mada bio sam na početku skeptičan, ali na samoj probi sam vidio da to nekako ide i momci su dobri, dajem vjetru leđa, nadam se da ćemo to odraditi kako treba.
1: Kako da ne, ja se iskreno nadam da će naši gledalci večeras uživati. Uz prelijepi sevdalinke mi moramo da čuvamo tradiciju naše zemlje i da čuvamo naše nacionalno blago, a to je blago svih onih koji ga njeguju, koji ga čuvaju u svom srcu. Šike, reci mi, molim te, koju ćemo pjesmu slušati za početak?
2: Prva pjesma je svima poznata dobro, Radobolja. Meni draga pjesma, i mislim da je pjesma zahtjevna, ali trudim se da je zaista dobro otpjevam, i evo, pokazat ćemo sad u ovim momentima.
1: Tako, idemo. Znači, prvi muzički pozdrav. Uživajte, dragi gledaoci.

0: čestitamo jednim drugima neke rođendane, bajrame, ono, ali se i van toga čujemo, jer ljudi izraze želju jednostavno da čujemo i glas i da kaže gdje se šike, šta ima, jer zašto? Ostavio sam zaista dobar utisak. Ja prvenstveno volim da ostavim ljudski utisak,
1: dojam,
0: kao
1: utisak, tako
0: i te stvari, a ne samo pjesmi.
1: I kako stariš, sve ih više voliš. Pa, i pjesme, i ljude. Idemo da slušamo još jednu muzičku numeru, dragi gledalci. Uživajmo svi zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šike, dragi moj kolega, ne znam kako bih te sve nazvala, ti si zaista meni jako drag čovjek. Vrlo često smo i radili zajedno, susretali se na raznim festivalima, svirkama. Hoću da ti kažem da mi je velika čast bila, prije svega svima nama, a vjerujem i našim gledaocima, što si nas počastio svojim slavujskim glasom, što si nam donio tu emociju ovdje u ovaj naš divni studio uz akustiku ansambl koji su te jako divno pratili.
2: Jesu.
1: Jesi zadovoljan?
2: Jesam. Pa dobro, ja se s njima poznajem među duže vrijeme i mi znamo dosta toga zajedničkog, tako da nama i probe i nisu potrebne.
1: Tako.
2: Hvala ti mi na tako lijepim riječima. Mnogo si me čeras izhvalila. Ne znam kako sam to zaslužio, ali što ti reče kolege, smo i mi kolege, treba zaista da poštujemo jedni drugi i da samo o drugima pričamo i mislimo jedno drugima dobro.
1: Tako je, da širimo ljubav kroz pjesmu.
2: Tako je, da pomažemo i u tezgama. Ako si zauzet u tezgu, ti preporuči tog i toga. Tako sam ja vazda. I drago mi je da sam ja, pazi, ja se osjećam ovdje, ja sam čovjek ove kuće, mi ja sam
1: maltene
2: na osnivanju ove kuće sam krenuo od samog početka.
1: Kada sam te zvala u emisiju odmah.
2: Radio Televizija Valentino je meni nekako moj drugi dom, tako da se ovdje zaista osjećam uvijek komotno kao kod svoje kuće.
1: Hvala ti na tim divnim riječima.
2: Da, bilo mi je večeras lijepo. Nadam se da sam koliko toliko ispunio vaše očekivanja. Evo, za kraj ćemo otpjevati jednu još najtežu možda pjesmu Safetovu i ovom prilikom želim naravno

Misliš što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro ste
1: dobro. Evo ga. Zdravlje sve.
2: Čekaj,
1: hvala.
2: Čekaj, te one ko zapeta puška i njih.
1: Hvala.

0: nas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nas u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu, našeg novog serijala, i imamo večeras priliku da se zajedno družimo, da sevdišimo uz naš ansambl Akustiko, koji će da prati našeg večerašnjeg gosta. A veliko zadovoljstvo mi je naravno da večeras pozdravim, da ugostimo našeg dragog Nihada Kantića Šiketa. Šike, dobro ti večer, želimo i dobro nam došao u ovu divnu emisiju.
2: Dobro večer, hvala lijepo, bolje vas našao. Evo, zadovoljstvo mi je zaista večeras da sam među ovim divnim momcima Akustiko Band, koji zaista odlično radi svoj posao, a mi se i dugo i poznajemo, radili smo, hvala Bogu, a i između ostalog, drago mi je da